Agere kanam lainan chito ne ale tiketiten nguni. Chito ne ale tiketiten nguni. Saiso ko lak taikosek sisit. Taikosek sisit. Chito ne ale tiketit nguni. Chito ne ale tiketit nguni. *274# tiketit number 6. Namba boda boda. Tete me koko. Tete me jeep kurinyo. Ticket number 6. Hawo go tuam Vincent Arab Arabin. Vincent Arab tonu ya muna Vincent Arab tonu. Vincent Tonui. Chamge Vincent. Engen ut kole gure Vincent. Ticket number 6 o dadi. Chine chutungu ne en taigo 6 o gol.

Ένας νιέτα γυλού, νιέτα γυμαϊλά σαπε, αμούσα πε γιόβα. Ας, νιό, ίσα πε γωτή νιόρου, 50,000. Στάτου 74, άσε νάμπα 4. Κανά τον αγάμε για νιόρου τσούμπε, νο. Η στάτου 74, άσε νάμπα 4, γκουρούι νιέ. Είμαι η ανανένη, τα γέγα εσέ γόρον γιόβα πεν τίουε, Χριστίνα. Αγγινιέ η Ρεβέγα, αγγινιέ η Τζόσβιν, αγγινιέ η Τιμωτέο, και μανέ η Ταούτη, και μανέ η Αβραάμ, και μανέ η Κυπκεσό. Αγγιέτα που τίμιο. Η στάτου 74 ash number. Γυρίτε το γέτο να παγκάβει. Number 4. Number 4. Ενώ αγαστέ είναι νιου. Αγωγείου το κολεκόνι κοραπαράντα να πανιόρτσι γέει 10,000. Σα αγγούνα να τα μου να αγωγούν τον τόν τίντα όλε. Νιέτ, νιέτ, τι σου πέγγα είναι τα πτήσω. Η στάτου 74 ash number 4. Imagine με μιγεί να αγωγείο. Τα γέτσε κορονιά μουτ καγγέτ κοτό μίνιο. Orang ini cerita tentang naga gonyo kikure sara kai kau aja 41 kau itu cikai tiga tiga tentang nyor cikai ini silinga ta siling kisah kali butaman aga nyor kara parai nu nato niwin di nyor cini kai 50,000 so ini itu kita ngani leh ini segiste Ronis kaki kau aja 1,000 orang ini cerita niki kure in Katarin kaki kau aja 800 guni bicarai kumi kumi naga gonyo kara cikai kini jod status 74 ash labati itu kalau itu get number 4 labatu duget number 4 gastande ni wapi mutu ya kukimbia jamani wa jama number 4 iko na pesa hata wewe iko tuna kusubaa tuna itapita wewe kweli yani ndane kwenye tagalaba toragaraga status 74 as number 4 hiyo matkosiri ni takika saide ni kutkosiri ni mwange na lesi na mjana rabi anything Irfan jitu naga aku jengyun lagi kure ini Samuel. Kau kira aja Sam, Samuel. Aku kaji 1,000 bana. So ikan ini saya, anata 50,000, ag 10,000. Hey, siapa yang kumpel? Kamu fukah syade? Nana nata kau kumpel kamu fukah syade? Status 74 ash number 4. Tuh madegi sekarang aku seniyo. Aku ame jengguno endegi sejauh tak aku aw India jengi bigata mood. Nyeting nyoi mio namsi mengung inyor cegara bini. Enggak keti. Namsi mewa gejeli status 74 ash number 4 nimesema utapata kina ta inyoru bonus inyoru 50,000 jama shopping aginyoru 10,000 tiarabini choko kusendinyo status 74 ash number iroko kusendinyo man status 74 ash yewe man mamite jine nyone iye garate neema ninye togoi laba tu ya kepon dane o yewe jepon dane ngarun choko nge 3 minutes Kangnya 3 minutes kegar, laba tu, rah, amai warna minti onda. Leju masukin ni sinwa, mimi naenda. Status 74 ash number 4 gasan ini umui tu lalai mi. Status 74 ash number 4. Status 74 ash number 4. Guru jita agengnya orang jita negi gure linda, kaki gaji 1,000. Orang jita ageng negi gure gipkor, kaki gaji 500. Kira lima di tabi, picture aja buat aku nyorcin ke buat nasi. Ane nasi emak aku tu, na wewe aku tu apa meka aku tu, nafkiri aku tu sejui ni ni ko. Status 74 ash number 4. Lewe number angwan aku seni nu. Lewe number angwan. Lewe number angwan. Status 74 ash. Kangen tegas sekayengu, mungkin nyorutin dah gitu orang ni. Agen ni cerita nyonyengu ni, kau ya ak pesa. Status 74 ash number 4. Menyata celewa. Sauri yake, mwenye atafaulu, welcome.